nsrasase na ada ehuno yi mu kwese ne nanu onyam retwa mu ko bubu akanfo mpo kire dindin ni mu ahene ba dan ho efiri ho amen nyame nhyae nyame nomie nyame nke mo ejadofo ye se me de guani mu yan kasa ho odim ya priya ho odina kenye ntuma ye nkurimdifo ne ehun se setumi bira eni ye.